0: これ犬系だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あ、タカ！それくらいや、わかるよ。風、自然に解除だろう。
1: はい。
2: どのくらいの被害だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと。平気の声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰か我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると送電所、電信局、兵舎などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るにこれは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。 はい。
2: まだ周辺国沸騰山からの周囲国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: 明日人数集め、自分国から沸騰山まで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: みかん二砲部隊、三車分隊、大砲中隊、および一個地だ。新墳庫から沸騰山まで攻撃せよ。大砲攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内沸騰山の八路軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长
4: 队长队长，你看看谁回来了。
5: 三哥，我回来。

0: 川口大佐の奥脇風口になりますが、ここまでしか音を押しできません。
1: 分かった、各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな、軍刀を血で染めよう。前進。
3: 呸！你妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
2: 找啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好。
3: 報告します。前方には異常ありません。

0: ガンドだ。八の字の八重です。寝込みを騒いだため大きな騒動が出ております。分かっております。
1: タイガどうした。
0: もう何人も残っておりません。
1: 何、皇居軍は。
0: 特急の部隊も連絡がつきません。
1: カキが

0: 艦長、我々はすでに八路に包囲されています。どうしたらいいでしょうか。どうしたら、
1: 部屋の中に移るぞ。戸を閉めろ。
2: はい。

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月も経つに八路軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: 奴は一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまね。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に陛下に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に総甲陛下に入学しました。作戦経験としてはソンフ海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日。
0: 竹下俊。
1: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
0: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
1: 閣下、違います。
0: 何か特別な経験が。
1: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
0: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
1: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
0: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
1: そうです。
0: 続けろ。
1: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
0: ドイツでの成績はどうだ。
1: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野毛藩事件に遭遇しました。 東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
0: ノモンハン、ノモンハン。
2: 閣下、
1: 昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正雄が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにも

0: かわらず師範を受け継ぎました。10月竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用、その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: シュエフ君、やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
2: 北根殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
3: 作戦参謀、竹下武史です。
2: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期。お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期で、お前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
3: それは私の声です。
2: はい。座れ。
3: 行きません。
2: 座れ。
3: はい。
2: 竹下、あの周永国の八郎軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
3: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
4: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
3: はい、そうです。彼は素敵に英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
4: 君が教えたのか。なるほど。
3: そうです。言葉教えるだけじゃなく剣道も教えました。
4: 知るところによると、今君は北辰一刀流の師範だ。剣道を奴に。
3: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
2: 周永国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
3: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周永国は帰国してから将校回戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三等将に現れ。
4: この将と同級生の将は同じ人物で間違いないか。
3: 私は確定できます。
4: なぜなら。
3: 直感です。
4: 直感。直感で判断するのか。
2: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
3: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
2: そうか。そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
3: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ。民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
2: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
3: だから同意できません。
2: なぜだ。
3: 降伏された品軍と忠誠

0: 梨田君は猫ではない犬です。犬はネズミを捕まえますか？
1: ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ？
0: 八郎君は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な訓練を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて、正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
1: お前が帝国陸大の卒業論文は小突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
0: はい、そうです。
1: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ？
0: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるのか？何？
0: 突撃部隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃部隊で欲しければ。
1: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ？
0: 今日中に出します。
1: 今日だと？
0: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
1: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
0: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
1: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな？
0: はい、分かりました。
2: 本当に任せるのですか？
1: 子牛に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 特派员同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，
5: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊。
6: 张特派员客气了，我给您介绍一下。这位是我们支队的政委李勇同志。
7: 你好。
6: 你好。你好。这位是我们支队副队长兼参谋长张楚。
8: 你好。
7: 你好。
6: 这位是我们直属队特战队的队长赵杰同志。
7: 你好。
8: 你好。你好。
6: 张特委员，一路辛苦，要不要先休息一下？
5: 休息就不必了，干革命工作哪能要求那么多。哎，我听说咱们莱阳县委和莱阳县人民政府都在赵庄，咱们不如直接去赵庄吧。
6: 也好，请。
7: 请。
9: 军民和作。
10: 特派员同志，在给孩子教书的就是我们的县长兼县委书记陈怡同。
11: 看这个情况，还有一刻钟才能下课。
5: 县长怎么能给孩子们上课呢？
11: 啊，这是我们根据地自己盖的小学。哦，说起盖小学这个事儿啊，那也多亏了伟国同志，是他提议的。可是小学虽然盖好了，我们这儿有文化的人毕竟不多呀，所以陈怡县长亲自给孩子们上课。对了，伟国同志有时间的时候也会过来给孩子们上两堂课。
5: 哦，那魏国同志看来是文武双全呢。啊，
6: 过奖了，十几个字儿教这帮小孩还是够用的。
12: 哎，特派员同志一路辛苦了，咱们到屋里坐吧。啊，这边
10: 这边请。

0: 刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。
1: 親愛なる姉、当時ベルリンで別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄がこと王さんにおいて、八郎の軍職に就かれていると聞き、驚いております。2月10日、制限上

0: 外二十万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 备马去李陇村。

中東軍からの情報によると、前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で、虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。

0: 課長殿、課長軍の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ。現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 班长，上完情况，一可来了。有一鬼子来了突然，我们四连弟兄吃了点亏，有六人重伤，二十多人受轻伤。我们特战分队也有两人受伤，打死三名鬼子。他奶奶的！昨晚这伙鬼子啊，邪乎得很。他比一般的鬼子的火力都猛。你看这装备、这服装、这枪，弟兄们从来没见过。你看这都啥玩意儿？
1: 波浪明。
2: 盖德，美国货。排长，你说这伙鬼子都什么来路啊？这装备怎么这么厉害啊？
3: 如果没猜错的话，这些人就是竹下郡的特战队，咱们的装备和他们相比差的不是一星半点啊。
2: 报告团长，刚刚收到消息，昨天晚上清源警备旅一团二营驻守的清源山阵地被鬼子偷袭，损失惨重。
1: 清源山阵地失守，失守。
4: 是，目前刘志辉营长正组织部队进行反击，准备夺回失守的清源山阵地。
1: 赵杰，到，这离清源县不远，火速支援。
5: 是，
1: 到。
4: 小辉啊，
1: 可来晚了。 你送出的消息已经很及时了，是他们都没有放在心上。这个警备旅一团二营营长自持地形险要，害死了不少弟兄。总之，我们现在的防御态势已经进入了非常不利的局面。
6: 小辉啊，我们真正的敌人来了，竹下郡，他还有一支特种部队。
7: 但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。
8: 哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以。
7: 去看那边的防御工事。
8: 高木西达，お前小三小林的参谋，干杯。
7: 団長殿のおかげです。正面から2つの正体、シンバルを攻撃したの怪我です。いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃することを聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆にお前に再興したんだ。さあ、第二分国空の飾り、乾杯しましょう。
8: ありがとうございます。高木さん。はい。宮本。
9: はい。
8: 本当に、ありがとうございます。はい。必ずやってのけます。
9: 今回の戦闘で、我々は7名目の兵士を失いました。
8: この部隊全滅するのことは、俺が信じてる。さあ、大日本帝国のため、乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を置いてる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者が亡くなった。
0: すみません。

0: の責任です。
1: ミャムド、お前の考え方はわかる。覚えておけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？

0: 作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周衛国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八王軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八王軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない、周衛国、いいことやってくれたな。
2: 团长，就是你怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长咱们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的防区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周衛国に負けている。彼の突撃隊は降臨してから我が軍と交戦している。だから自制経験は裕福である。
0: 劉首殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: おっしゃることは分かりました。周衛国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の主従層もそうだな。
4: 对面的朋友多谢手下留情。
5: 手下留情。

0: ード。零点五ミリの時間は、あなたの体を通して私に与えられる。でも、私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで、私たちは安全だ。
1: はい。

0: 柱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入刘营长的防区。到时你听我口令，我手开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本、俺のこと信じてるか？
3: 劉氏殿、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。

0: わかりました。
1: さっきの銃声から判断すると、支持層は2人いる。1人は私の左にいる、もう1人はあなたの右にいる。
0: リュウ主殿の洞察力は完璧でした。
1: 我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
0: わかりました。
1: 師団長と約束通り1時間後、突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周囲国と敵対したくないか、シンバルのシナ君に嘘乗りしてほしくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。ミャウド、私たちはここで1時間待つぞ。
0: 周衛国、次にやられるのはお前だぞ。

0: 我会亲自去一趟你们营部，听清楚了吗？
1: 不行，我们一营了。
0: 是老三那里的命，别让我失望。听清楚了没有？
2: 听清楚了。
0: 哭他妈什么哭？擦干眼泪，回营部。
3: 是。
0: 王长，到，去把直属队的赵家给我叫来。
4: 閣下は本当に素晴らしいです。ただいま信玄の信濃軍は我が軍と戦う余裕はありません。後藤さんの信濃平民たちに恐怖を与え、閣下の命令通りに封鎖口に水を入れました。昨夜は大砲で八丁の一人を捕まえました。閣下のことは本当に敬服しております。振り口感を作っているだけだ。相手を焦らす突撃隊を
5: 新しい戦闘方法を覚えるまで時間を得していただけだ。生意気なようですが、突撃隊がなくても閣下の色彩あれば高藤さんを全滅させることはそんなに遠くないと思います。君が思ってるような感動の人物ではない。突撃隊強くなるまで態度の抵抗は自信がない。兄弟、听完赵杰的汇报，我突然有个新的想法。我们这一仗。 目标不能仅仅是鬼子的炮楼，太小气了，要打就打个翻身仗。具体的作战任务，我会晚一点下吧。大力，马上去清风寨通知驻老大，告诉他我们有肉吃了。

0: 老赵，
1: 嗯，
0: 鬼子应该是已经设下伏兵了。
1: 何以见得？
0: 你想啊，袁大刚只是一个伪军的排长，连他都知道我们要去报复那个炮楼，朱家军不可能不知道。
1: 这块我疏忽了，敌情侦察不明是我们特战队的责任，更是我这个当队长的过失。待会儿我亲自带一分队再去侦察一次。
0: 大赵，我没有怪你的意思，我只是呢想把这个事情想得更周全一些。
2: 走，
3: 特战队最新一次侦察结果，虽然我们预定要攻击的这个鬼子据点从表面上看没有什么不同，但是当我们想绕过这个据点接近其他两个据点的时候，发现公路旁藏了大量的鬼子和伪军。为了不打草惊蛇，我们没有进行抵近侦察和火力侦察，不过我留了几个兄弟随时侦察他们的动静。嗯，
0: 好，你们路边发现那些人很有可能是鬼子的伏兵，他们现在应该是知道我们的作战意图了。
4: 哎，排长，这鬼子要有伏兵，那咱们怎么办呢？
5: 報告します。準備は完了しました。
6: ご苦労さん。
5: 閣下殿、ありがとうございます。天皇陛下のために力を尽くすべきです。閣下殿はなぜ秀英号が必ずあの放浪を襲撃すると思ったのですか？
6: 昨日の戦いで襲撃された八郎軍は機関車だけじゃなく鉄砲弾も使っている。秀英国は昨日損失は大きかっただろう。
5: 秀英国は本当に来ればいいと思います。
6: 宮本、彼を見下すな。彼との交戦少しの乱れも許せない。
5: ご心配なく。今回の作戦は我々は3つの中隊の兵力を集めました。それ以上に閣下の完璧な戦略もあり、今回こそ八王軍は秀英国の自身の指揮があったとしても勝利をします。
6: 怪我は最後になるまで誰にもわからない。
0: 鬼子即使知道我们的作战意图也没什么用，因为他们不知道我们的主攻方向。
1: 如果我是朱家军的话，
0: 就是要把这个局越搅越乱。现在我们要划分四个小分队，第一分队负责佯攻东北方面的鬼子据点，第二分队负责佯攻西面的鬼子据点。朱大哥，你也带一队人主要攻打北边这个炮楼。
7: 好。
0: 至于袁排长那边也得有点动静，胡子，你知道该怎么做？
4: 明白。排长，这都是佯攻，哪是主攻啊？
0: 敌不动我不动，敌若动我先动，把这个局搅乱之后，自然而然我们就有主攻方向了。行动吧。
4: 好。
5: 閣下殿、戦況は変わりました。古藤さんは10、17、18、3つの地点で襲撃をされ、ただいま増援を求めております。
6: 水の宮殿同時に襲撃され、つまり阻止点がないということだ。秀英国は簡単に騙されないな。
5: 閣下殿、八王軍の攻撃方向は不明です。どういたしましょう？
6: 彼の動きを待とう。
1: 情况怎么样？对三个据点的佯攻，证实了北面还有东北方向的鬼子据点都只有20几个人把守，可是公路边的鬼子和伪军依旧没有什么动静。
0: 这个朱家军够能沉得住气啊。
1: 排长，鬼子不上当，那咱们下一步该怎么办？
0: 将计就计，

0: 赵建，通知第一分队和第二分队40分钟之后端掉2个据点，马上撤退。还有，通知朱大哥他们40分钟之后也一样撤退，但是要在撤退的路上不伤累。
1: 团长，咱们就这么撤了？
0: 我们端了人家2个据点，杀了人家4、50个人，还有那些战利品，这次没白忙活。再打下去，输赢就难说了。建好就收的到底50吨，去吧。
2: 15分前に第17、18号地点が八王軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
3: 一つは赵建、一つはパオロ。
4: 早いな。
1: カッカ殿、 こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされたなんて、八王軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。全ての兵力を投入することをお願いいたします。
3: 不動産八郎軍の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃は北駄目、その場で
5: 砲声を立てろ。攻撃しないですか？攻撃の目標はどこだ？それは、真の方針で、知己知彼、百戦不殆。今回は君の勝ち。次回はどうかな？
6: 经过连续9天的排查。 我付出了14人伤亡的惨痛代价之后，我们终将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查了。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退。这样，咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
7: 出行好心情，遵守秩序讲文明，有序排队不怕等，随身垃圾不乱扔，垃圾污染危害大，保护环境靠大家，举止文明有修养，文明旅游好风尚。

0: 现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退。这样，咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
1: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大，所以我们几个营长希望每个营配置团直属队各一个分队。
2: 不行，这样就散了。拳头只有攥紧了，打出去才有力的。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的一营三连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
3: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
2: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
3: 是。
4: 高下君，我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく、出発の時の誓いを思い出してください。小藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。小藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。不運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村、昭和17年4月29日。
5: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
4: 閣下のご意見は。
5: パラシュートの練習はどうだ。
4: 高架兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
5: 3つの小隊か。分かった。 1,2,3 小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
4: 閣下、もしかして。
6: 報告します。師団長がお呼びです。
5: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
4: はい。

0: このお茶うまいですね。
1: そうだろ。このお茶はね、清原さんとったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
2: お茶ならば後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
1: どういう意味ですか？
0: 下女殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。

0: 父様、周永国、竹下君。
1: はい。
0: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
1: スタンデュ殿、何をご相談したいんですか。
0: 世間兄弟失った時、地下族に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
1: 特殊縁、
2: 特殊縁ですか。
0: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全に発艦86に襲われて特殊縁まで奪われたんだ。
2: C 艦地帯で攻撃をされた時、八路軍に近くを徹底的に操作されたのでは。
0: 特殊縁は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八路軍特殊縁奪われたのことは手紙切ってさせた。
2: そうなんですか。
0: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
4: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊縁使用せよ。第二分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日。
0: これがわかるか。司令官は515使用使いさえ86は515は持っているため、515は使えなかった。
4: シタンジョ殿、どういう意味ですか。
0: 515を使う前に竹下部隊を86持っているの。515は壊滅してほしいということだ。日本軍すさに安ずるために、頼む。
4: わかりました。
0: 竹下、それしないと俺が立てない。
4: 下じゃん。私は全力尽くして行ってきます。
0: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さは変わる。
4: 時間がないので準備してきます。
0: さあ、いってらっしゃい。勝利を祈る。
4: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
5: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私らしい責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
5: 司令官殿、準備する時間くれたか。
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
5: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎軍の共産地を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
2: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
5: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
2: では本当の原因は。
5: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
2: 目には目を、歯には歯をということですか。
5: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 死体は全て埋めました。
1: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな師匠出て意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
0: 司令官
1: 何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。第一、我々の突撃隊は不意打撃だ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周囲国、そこの団長だ。しかしみんな気を抜かないで。今俺たちは有利の状況ある。俺らは暗いところにいて出撃投剣しなければならない。いつでもどんなことがあっても彼らに打撃を与えることはできる。我々の突撃隊は世界中の一番優秀な軍人だ。実際は行動で証明しろ。みんな自信を持って。
2: はい。
1: よし、第三小隊二人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者俺に連れてこい。
2: はい。
0: 指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: 나디걸센터 나디걸센터 오마이라 CU 대하르 나디걸센터 我々の CU である こんなこと できるかよ
1: 指揮官、許しください これも仕方ないことです この二人を連れて行けば 進軍の速さだけの役 亡くなられた二人は帝国の勇士でした これからも我々を見守ってくるでしょう

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、
2: どうぞお許しください。
3: 指揮官のご指導あれば我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って死体を埋めろ。
4: はい、はい。

0: 官殿、前方の村がヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人チタパって警戒しろ。
0: はい。
1: 周英国、私は来たぞ。

0: 再说周探长不是带着直属队就赌鬼子了吗？
1: 可是，
0: 可是什么？小胡，说实话，是不是怕了？
1: 不就那么几十个鬼子吗？有什么好怕的？
0: 这还差不多。放心吧，就算是鬼子摸到羊村来，我们外围的哨兵会及时的发现他们，我们有的是时间反应。谁在藤部？
1: 可能是参谋处新来的几个参谋。
0: 看看去。
2: 指揮官殿、敵の状況が分かりました。村の内外に7カ所の見張りがあり、村の中には40人余りの敵が、非常に警戒は厳重だと思います。
3: 見張り多いというのは、村の中に八郎君の指揮の本部だ。周囲国ここにいる可能性が高い。現在の時間17時5分。3、2、1、始め。暗くなってから第一小隊先に入り、八郎君の将兵を殺せ。その後村の入り口に入って砲撃戦を作れ。八郎君の応援部隊を攻撃しろ。第二小隊第三小隊八郎君の本部を攻撃しろ。行動する時間19時ちょうど。
4: はい。

0: なぜテルーデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルーデンここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 修学いないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八郎軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい。

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 哦，村里边有火光，
2: 放眼
1: 镜。是。好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们
3: 准备行动。
4: 是，
3: 准备行动。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。

0: 報告します。突然村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
1: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い奉公しながら撤退しろ。
0: はい。
1: 周囲国との戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
2: はい。

0: 状況どうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で古藤さんの状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。古藤さんの農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いている。農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高層が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国、素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は中学なし。次の行動考えろ。
2: はい。

0: 列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。押す人はほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。猛毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周永国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 周永国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八路軍のあの部隊はずっと我が国を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
4: はい。
0: 報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第2小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第1小隊、爆弾を持って運動に入り特殊員を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第3小隊、停滞通路を作れ。分かったか。
5: はい。
1: 周永国、君は進めでも、私は君の目の前で進めを見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あんたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がらせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはり後の部下として生まれ変わりたいです

0: かっか。
1: 山本、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた生死の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到底怎么过去？
3: 别受伤，咱们越做这个风马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？

0: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？太君，请。
1: 小林圭子さんが訪ねてまいりました。本当か？はい。連れてきて。圭子。圭子。お久しぶり。元気か？両親。よさよさしだな。大きくなったな。
0: 先代と会った嬉しい。はい、こちら、どうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。中国のお茶飲んでみようか。はい。飲んでみな。ありがとうございます。お兄さんはどうだ？
2: 何かあったのか？千葉先生どんなくなったわかりますか？
0: 病気ではない。<笑>まさか。他に何が原因ある？
2: 医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
0: 親方引退してから俺に一回も会ったことない。 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。
2: 親方のご縁は一生忘れない。昭和16年9月16日、千葉先生の住むところいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを公開した。私全体信じない。ただ2週間前に 先生の健康検査をしたから軍が先生の泣き殻を加速するよう提案したので、私すぐ兄さんを連絡した。兄ちゃんは加速場の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因はシアカプスによる中毒でした。信じられない。 兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは加速場の人、化粧師、検査師、全部見にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った。二人、あの二人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。まさか信じられない。 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州事件10周年の時、北進一刀流流出の2分で全ての北進一刀流の弟子が出し

0: う、宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかしご安心を、他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样这些天？
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，

0: 你不会走缩头乌龟的，排长。
1: 。
0: 关中，
2: 情報によると、八郎派の内部は今審査運動を行われている。この件について二人はどう？
3: なるほど。簡単に不審者をすり抜けた。周永国に審査をしたということです。今不動産は混乱しているはず。
2: それはチャンスだ。混乱しているの時、八郎派に攻撃し、壊滅させよう。
3: はい。今すぐ作戦立ちます。宮本。
4: はい。
3: 状況調べろ。
4: はい。

0: します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ。
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: タコジに打点してすぐ元に来るように押さえろ。さあタコジに戻るまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、ヨウソンの川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 長が女捕虜を連れてきました。
1: 何？どこに連れていた？
0: 憲兵隊です。
1: 憲兵隊、俺と一緒に憲兵隊行くぞ。命令聞け。第一連隊、第二連隊、先導隊に分かれろ。不動産の周りに待ち伏せろ。
2: はい。

0: 你的身体上的痛，我能擦掉，但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体，到那个时候，你就会很好的和我们合作。
1: 司令官の、この女連れて行きます。なんで？彼女は重要な情報を手元に持ってるから、なんで連れて行くの？だから必ず連れて行きます。
2: 連れて行く理由は聞かせる。
1: 理由ですか？
2: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらった方がいいでしょうか？